0: Trace FM, numéro 8.
1: Muna, idria nene ye na woma, idria nene muna kozo bebe, be ye ye na woma. De gra u fara ho, muna, de gure po, gra u fara ho, de gra ro, gra wo.